Шинфучунтян Олтрах районыда 17-нчы кабаттагы 117 квадрат метрлик яңа үй сатылды. Алга кылыш телефоны 133 1902 7059.